0: Parlez-vous France?
1: Сраму тиле се ни со правилно наповедале нити енега волиунега резултата.
2: Радио Веленец.